ka wɛrɛ. An bɛmu dɔ ye jɔnni turi yiri ye ko gɔl tamu. Mɔ bɛmu dɔ ye ka wɛrɛ turi yiri ye ko gɔl tamu bɛmu dɔ. Mɔnu kitamɛ o kɔni ka ɲinɛ pu miiri nɛni mɔnu mɛ de ko maa tɛ kama kun ɲɛni mɔnu miiri dɛ. Mir bida ber kere kun mir pedok be penya penya kun tibo mer mir yida dita mem bone naliro en renko te agora agora nyim tule ye ye ata on pe amonde ka wero tule ye ye ngogol ta monde ka wero.